Летишь сам, я на звіт, хотів би залетіть до небе наш пріч. Ески се увольні, а зажві з пильних плит. Ніс мє уж не знічі, жекні сі вубез ніц. Живо літєшки, то прокто аби